dušu ranjenu i sve dobro šta sam ti ja tebi dat more tajnu čuva tu. Kroz nevere noći duge su

0: Da mi malo pogledamo naše temperaturice, evo 28, pa mislila sam da smo i preko 30 već. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ma, ja bi neku pomoć oko ovih oglasa. Radi se o Zadarskom listu. I tamo su druge osobe iz Rijeke, su svi došli, ovi naši iz Zadra, nema niko. Jednostavno su blokirali, dva tjedna nema oglasa nikakvi. Možete li vi nešto strunili?
0: A nemamo mi... ne mogu sad rečenicu uopće spojiti, nemamo mi nikakve veze s njim, odnosno s njihovim malim oglasima. Jedino što mi možemo jest primiti vaš mali oglas i oglasiti ga ovdje na našim valovima.
1: Pa znam, ali to na svoju ruku su radili, ipak županija je velika i tako jedno, imamo vas i imamo taj Zadarski list.
0: E pa evo, dobro koristite nas dok se kod njih situacija ne popravi. Ne znam što bi vam rekla, možda najbolje da ih, jeste ih pokušali kontaktirati?
1: Jesmo, ali kažu da su šefovi to odredili.
0: E, onda vam je to, da, onda vam je takva politika kuće, ne znam što bi vam rekla. Ali evo, vi možete nama ostaviti oglas pa ćemo ga mi pročitati u našem eteru.
1: Dobro, hvala.
0: Jel imate oglas?
1: Nema potrebe, ne bi sada.
0: Aha, dobro, ništa. Eto ga, hvala vama. Da mi malo pogledamo naše, naravno, temperature, tko o čemu ja o vremenu. Temperatura mora, evo to me zaista zanima, jučer je izmjereno u 17 sati 26,1 stupanj, sad je to već 26,2. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se građevinski teren u Brišovu na 095 546 44.
0: Može, hvala vam. Dakle, kratko i jasno, prodaje se građevinski teren u Briševu, broj je 095-546-4450. Podsjetimo se što smo danas imali, ali evo, ipak će to pričekati, imamo jedan poziv. Dobar dan.
3: Dobar dan. Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI, 90 kW, putničko vozilo, 5 sjedala, godina proizvodnje 2022. Prešao 138 tisuća, garažiran i u super stanju. Na mobitel 099-208-1795.
0: Može, hvala vam.
3: Hvala i vama.
0: Prodaje se Volkswagen Caddy 2.0 TDI, putničko vozilo, 2022. godište, prešao 138 tisuća kilometara, garažiran u vrlo dobrom stanju, broj je 099-208-1795. Dobar dan.
4: Također i vama želim.
0: Izvolite.
4: Prodaje se brod Quicksilver 640, motor je Mercury 150 konja, brod ima toalet, kuhinju, hladnjak, nalazi se u Preku.
0: Dobro.
4: To bi bio moj oglas na broj 091 2410 402.
0: Može, hvala vam.
4: Hvala vama, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav. Prodaje se brod Quicksilver 640, motor je Mercury 150 konja, ima toalet, kuhinju, a nalazi se u Preku, broj 091 2410 402. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Jeftino prodajem smutnu kožni kauč bez boje, u dobrom je stanju, na broj 092-32-87-325.
0: Može, hvala. Prodaje se kožni kauč bež boje, broj 092-32-87-325. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ako možete samo malo utišati radio prijamnik. Ne sebe, ne sebe, samo radio. Izgubili smo gospođu, a nismo, evo tu je. Izvolite.
6: Prodaje se stiropor
5: petica, 33 bakse. Broj telefona je 099-828-1585.
0: Hvala lijepo. Može, hvala vama. Prodaje se stiropor petica, 33 bakse, broj 099-828-1585. A nema što danas nismo imali. Evo, apsolutno. Nismo još životinje imali. Da. Imali smo televizor, evo, kolega prodaje komarce, a jesu li tu još pokopani? Ima ih sigurno 20-ak. Relikt ovih vrućina. Evo i ovdje jedan leti, trebalo bi ga ukloniti što prije, s obzirom da ja nisam u mogućnosti, evo, zamolila bi nekog da dođe i da s dva poteza rukom ga ukloni iz ove prostorije. Pa baš evo, nismo o komarcima pričali, pričali smo jutros o vrućinama, ali ne znam kako se s komarcima nosite, kod mene ih ima poprilično i svaki dan vodimo bitke. Uglavnom su oni u vodstvu. Dobro, vratimo se mi na naše oglase. Dakle, imali smo televizor LG s pripadajućim receiverom i poklanjao se na tom istom broju trosjedna razvlačenje, a broj je 098-210-710. Imali smo i građevinski teren u Briševu na broju 095-546-4450. Od automobila spomenimo Mercedes A-klasa 180 CDI 2005. godište i BMW serija 3 kompakt 1.8 diesel 2004. godište, broj je 092-1050-566. Osim toga je Volkswagen Caddy 2.0 TDI putničko vozilo iz 2022. godine, broj je 099-208-1795. To je to što se tiče cestovnog prometa. Što se tiče onog pomorskog, imamo brod Quicksilver 640, motor Mercury 150 konja, brod ima i toalet i kuhinju, nalazi se u Preku, a broj je 091-2410-402. Dobar dan.
6: Dobar dan, jesu oglasi zada?
0: Jesu, izvolite.
6: A ne, evo dječji krevetić, ako nekom treba, očuvan koji iz dućana, neoštećen, sa jogijem kompletan i sve, 80 eura.
0: Dobro, broj?
6: Da, 095-850-6717.
0: Može, eto, hvala vam. Prodaje se dječji krevetić kao nov, neoštećen, cijena je 80 eura, a broj je 095-850-6717. Prodaje se i kožni kauč bež boje, a broj je 092-3287-325. Iznajmljuje se i stan u Biogradu na moru na duže vrijeme kod ortopedske bolnice, broj 098-9393-964. A ukoliko vam treba stiropor petica, 33 bakse, prodaje gospođa na broju 099-828-1585. Ulazimo u zadnjih 45 sekundi naših današnjih malih oglasa. Evo, iskoristite ovu priliku, još jedan oglas možemo primiti. Kako vrijeme ističe, evo, i ta opcija se smanjuje. I nema sudačke nadoknade, da, upravo tako.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

I dok svi pričaju kako je temperatura zraka velika i da je teško podnošljiva, red je da kažemo i kolika je temperatura mora, a ona je i po mojim standardima već prihvatljiva. U Zadru vam je temperatura mora 26.3 do 26.4. Dakle, sve predispozicije su ispunjene da poslije posla krenete ne kući, nego direkt na plažu i bit će vam lakše, puno lakše nego nama koji moramo raditi. A do tada, dok ne krenete, naravno, ostanite uz Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Mislim da svi imamo istu želju, a to je da temperature budu malo niže.

0: uzorak, ajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano, ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše.
1: Da.
0: Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljarski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva i evo,
1: pa
0: to mi je
1: dobro,
0: recimo,
1: došlo, da.
0: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se radilo non stop isto pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
1: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
0: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka, jer je posao dosta naporan i psihički, i fizički, stresani, odgovorani, ne znam šta.
1: Da.
0: Tako da nije čudno da ne želi baš svako raditi taj posao i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratorij, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta, a u ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci, dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I
1: zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
0: Kombinacija toga, znači, di istovremeno morate i, ne znam, usred oluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta,
1: da.
0: Naravno, tako da ponekad idemo i u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanje ili spavanja samo ono, u kratkim periodima po nekoliko sati, ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
1: Da, baš da napeto.
0: Da.
1: A kad smo kod tih ekstremnih uvjeta, s obzirom da je riječ o Švedskoj, vjerujem da budu i te oštre zime,
0: da.
1: I dalje se radi vani i dalje ste na ratnom zadatku.
0: Da, da, naravno, uvijek. Evo, recimo, preko ljeta je neusporedivo lakše, znači, posebno zato što švedsko ljeto je ono, ni nikada izme više od, ne znam, 25 stupnjeva. A zima je, da, puno, puno teža, puno je sve kompliciranije, sporije. Prošlu zimu je bilo minus 25, ono, tako da, ne znam, i sad izaći usred noći na tako jedan brod, prvo vozit po snijegu, trebate biti oprezni, onda kad ste na brodu, isto, kompletna paluba je zaleđena, morate se kretati ono, ekstremno oprezno i sporo.
1: Imate li neku posebnu opremu u tom trenutku ili?
0: Pa imamo, mislim, naravno, imamo posebne uniforme i opremu i cipele i to sve, naravno, ono, 100 slojeva.
1: Ali i dalje čovjek mora paziti.
0: Da, da, znači, problem je što, mislim, brod je kompletno, paluba na tim tankerima i kemikalcima, to je sve kompletno metalan pod i imate jedan mali dio gdje se može kretati, a mi se moramo zavlačiti članom posade, proći sve tankove, uzeti uzorke, sve tankove izmjeriti temperaturu, dubinu, provjeriti da nema vode, znači to otprilike može biti, ne znam, 20 minuta posla oko svakog tanka, ima ih, ne znam, 14, znači po 2-3 sata provedete bez obzira kakvi su uvjeti, brod je na vezu, ali svejedno, ono, vrijeme je ono nemilosrdno i kažem, klizavo je, znači tu nema pomoći, jednostavno se morate kretati ono ko pingvini.
1: Da, da, polako i oprezno.
0: Da, da. Da.
1: Život u Švedskoj je ono što me sljedeće nekako zanima, vjerujem i naše slušatelje, evo, s obzirom da o poslu vašem jesmo čuli i nepristojno je, niti ćemo to učiniti, pitati za plaću, ali znamo da su životni troškovi dosta visoki u Švedskoj.
0: Da, čak da budem iskren, cijene nisu toliko toliko veće nego ovdje, što je zapravo ono prilično šokantno iz perspektive nego ko živi tu, a plaće su puno bolje, tako da ne, plaće stvarno dobra, mislim mogla bi biti bolja recimo za ovaj posao, obzirom da sam ja relativno nov, tako da imam prilike tu napredovat, pa ono, s vremenom će to biti sve bolje i bolje. I isto tako imamo tu neku bazu koju tjedno moramo odraditi 75 sati, a mislim nakon toga su dodatno plaćeni prekovremeni sati, tako da se to isto da ono, dobro zaraditi.
1: Na to zaradit. Se pazi.
0: Da, i obzirom da mislim ja radim, kad pogledate samo 14 dana mjesečno, to je jako dobar ono, iznos za taj period. Iako, kažem, mi se znamo naraditi u tih 14 dana ako neko ko radi normalan posao cijeli mjesec. Ali opet kažem, mislim, taj omjer sada novca i vremena, mislim, meni je to najbolji dio tog posla. Jer onda imam svakih 7 dana slobodno i mogu raditi dodatno ako želim, mogu odmarat, mogu putovat, mogu se baviti nekim drugim stvarima, tako da to je stvarno super. I ono, imam te neke razne još privilegije od firme, ne znam, oni plaćaju neke stvari, recimo teretanu, ne znam, telefon, imam na raspolaganju službeno vozilo koje mogu cijelo vrijeme i privatno koristiti, tako da stvarno što se tiče tih stvari je super.
1: Uvjeti su tu dobri.
0: Da, da.
1: Kako se jedan riješeni navikao na život u Švedskoj? Znam, Igore, da volite i more i sunce i ovaj cijeli naš kraj. U Švedskoj je ipak to malo drugačije.
0: Da, preko zime je dosta teško, da. Ljeto je recimo super, evo sad sam tu u Rijeci već 3 tjedna i već mi počelo malo biti muka od ove vrućine, ali definitivno mi fali sunce i more i svjetlo, što nisam mislio baš da će tako biti. Jer preko zime stvarno, ono, sunca vidite, ne znam, nekoliko dana u 4-5 mjeseci, dan je samo, ne znam, između 11 i 3 popodne i to je neko teško sivilo jer je većinom ili oblačno ili kišno ili snijeg. Jer Göteborg je, mislim, priobalni grad dosta na jugu Švedske, tako da to je kao još relativno toplije. Ali zato po zimi nema puno snijega, nego bude uglavnom kiša, magla i oblačno i to je to. Ali evo, ove prošle zime je bila najhladnija zima u 15 godina, navodno to mi je rekao jedan prijatelj Šved, tako da vjerujem, jer je bilo minus 25, čak jednu večer minus 28, ja nisam to nikad iskusio prije u životu, tako da ono, mislim, što sam na brod koji je bio vezan, more je bilo zaleđeno kao da smo na Arktiku, tako da ono, auto moram čistiti 3 puta na dan, krenut na posao sat vremena ranije da bi odledio stakla izvan iznutra, sve očistio.
1: Tako nećemo se više žaliti na ove naše snježne avanture koje traju jedno jutro u Rijeci, onda se svi njurgamo što nije cesta očišćena. Da,
0: da, da.
1: Da, kad ovo čujemo.
0: Po zimi je puno teže i još nekako ono, do Božića nove godine, ok, ali na taj prvi, drugi mjesec, ne znam, nekako nikako proći, ono, već ono, vam je dosta svega i ne znam, cijelo vrijeme se, i bar ja osjećam pospano zbog toga, jer ono, nema svjetlosti, nema ono.
1: No, bez obzira na to sve, kakvi su vam planovi za dalje? Je li život u Göteborgu, odnosno u Švedskoj, nešto što planirate i dalje, ili...
0: Pa da, za sad da.
1: Pretpostavljam da je to iz ovih financijskih, egzistencijalnih razloga najčešći zbog čega čovjek je odlučio otići raditi u inozemstvo.
0: Da, apsolutno. Mislim, da imam i gore dosta prijatelja koje sam još od prije imao, koji su mi dosta i pomogli u početku oko svega, tako da imam i neke prijatelje iz Rijeke koji su gore još došli prije mene, tako da imam dosta velik krug ljudi, imam i bend, imam i zaručnicu.
1: Ona je iz Finske.
0: Ona je iz Finske, da. I gore smo, živimo zajedno već 3 godine, moj pas je sa mnom, tako da.
1: Isto riječki pas.
0: Da.
1: I on je otišao. Na ovom radnom mjestu ostajete do daljnjega.
0: Da.
1: Švedska je izbor, s obzirom da je život sada već većim dijelom tamo izgrađen.
0: Da. Mislim, dobio sam posao za stalno, tako da to su stvarno, imam dobre uvjete i isto tako mogu i često putovati, tako da jako je dobra povezanost Göteborg-Zagreb, povratne karte su jako jeftine, Ryanair, i onda iz Zagreba samo treba doći do Rijeke, još ok, jednom kad sam u Zagrebu sam već doma, ono, u glavi.
1: Da, i onda tako malo napunite baterije,
0: da,
1: sunca, vitamina
0: da.
1: D
0: da.
1: I vratite se
0: tako
1: nazad.
0: Tako je, da.
1: Igore, hvala vam najljepša na razgovoru u Pomorskoj večeri,
0: vama.
1: Bilo je zaista zanimljivo čuti čime se bavite i kako
0: vama
1: to sve na terenu zaista i izgleda.
0: Da.
1: Želimo vam puno uspjeha u svemu što dalje budete radili i evo, kad dođete u Rijeku, obavezno nam se javite.
0: Obavezno, naravno, uvijek, dogovoreno. Hvala puno.
1: Hvala našem Igoru Kaštelfranku što je bio gost u Pomorskoj večeri.